kvar är varje kamrat. Kaj poste se homo istias. Jes, istias, ki mi povas nu.